Toc, ari kadok sim shu sin te kerif mevi, en yes wap tiro et avrana ki jene bene nen yuti, et uap, ne patriarchis, ne profitis, ne apostolos, ne revios, ne evangelistis, ne martyros, ne homo.